pe a koe taunga hi fasi a oe he fia fi fa o fa koe ni he fia fi tu a pule lulu ni ko hono tahani ma koe a o o katopa o e wanoa wa no tak tari fi fia pia ki mo tolu ke ui e tau le teo e fai ma var valu poe ni o no fe pia ta pa tonga ni ke mea mai pia mi ai o tak tari le ki mo tolu e tau polo kala ma koe a o e e fia fini ke ke ke whenga mani koe ni koe tau ta imi ko osini e tau miniti e valu pia mui konga pia mi he fitu tu imu e whenga mani koe ni ke tau ono tupi ki tau tau kau fatahme ngā hiongo le le imi he tau kau taha lai taha he fitu utaki he o tfeleni te TCC pia mui yuko ta katoa.

0: Mom, ok ai hak ki kreti tiki ai hak ki neti.
1: Masi, enesi, ok bi fefe, ye kon hongi.
0: Kon me anak pehe atua ke ai hatau neti helai ne telefoni.
1: Ke opto e fefe ya, ku faka moli tata ua ipe.
0: Mam, ika, iko neti ko ya helai ne telefoni, oku ya ye palani neti ok panga hive hiva, pia neti pahia he mahina. Sio, esisi e tau faka mole moniki, he de tau awe aki gotoa pe neti ko ya i apini.
1: Afe hao interneti i holai ne telefoni, he taimini i he paanga hiva fitu.
0: Kapau oku te eki ai halai ne, pia taki halai ne, pia afe ai moha neti, he paanga te awa noni.
1: Nga we aki,
0: e tau palani unlimited, paanga hive hiva he mahina. Neti pahia, tai pahamata, ito toi mama, mui kautaha tisi.

City Tonga Rental Cars. Ko yongongolele inia me kautaha City Tonga Rental Cars. Ko kautaha nia tonga maa tonga. Mau falahi mei foke mau mea rire ke toi. Volahi ai fie mau rental cars ai tonga kodobe me he ka iki o au ke mea rire pasere lahi ke aunga ke family. Io come la foco troppo mere le che fai tu per mono pigabu o anche mala va puna i hatta tongi ma ma be coi siti tonga mento cas o ma o fo o fai un fo be o fo tu io tu mo da mo da io fa banga coi siti tonga mento cas ai tarki ho fi ma rento cas fi tu ta che me che fi tu no to lua valuta fi tu no to lua valuta pe valu fi tu valu ta to lu fi tu ni ma Walu fitu walu taha tolu fitu nima Peko wakai e mau page Facebook A puka mai ha merele koe City Tonga Iyo Autono mai e pie koe ia kio mau ofisi Oku tu i halasi pui kono matua Iai e kau ngā oe ke tatari lele i koe I hao fie mau rental cars Koe City Tonga rental cars Ai maalahi moe pou pou pesete te au Ki he timi mate mātonga i he tonaki koe ni City Tonga Rental Cars me halasi pū me kloto kolomatua.